دوخ سمانے آ آئے نہ جاوے نہ دکھ پاوے نہ دکھ درد سریرے نانک پروتے سہج سہیلی پرب دیکھت ہی من تیرے سارگ محلہ پہلا دور نہیں میرو پرا پیارا سدگر بچن میرو من مانیا ہر پائے پران ادھارا ہراؤ ان بید ہر ملی گے ور کامن تن سوہاگ پیاری جاد برن کول سہسا چوکا گرمت سبد بیچاری جس من مانے

آؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رغاو اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیبت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاو نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سیون ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی کولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے تیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاو نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گرب گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا

آسا منگتے پھر دیکھے آکار نانک ایو جانیے جیوے دیون ہار پوڑی نائے منے سرت اوپجے نامے مت ہوئی نائے منے گن اچرے نامے سکھ ہوئی نائے منے پرم کٹیے پھر دکھ نہ ہوئی نائے منے سال آئیے پاپا مت ہوئی نانک پورے گرتے ناؤ منیے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا ستر بید پران پڑھنتا پوکارنتا اجاننتا جا بوجھے تا سوجھے سوئی نانک آکھے کوک نہ ہوئی محلہ پہلا جا ہوں تیرا تا سب کچھ میرا ہو ناہی تو ہووے آپے سکتا آپے سرتا سکتی جگت پروے آپے پیجے آپے سدے رچنا رچ رچ ویکھے نانک سچا سچی نائی سچ پوے تر لکھے پوڑی نام نرنجن الکھ ہے کیوں لکھے آ جائی نام نرنجن نال ہے کیوں پائی گے پائی نام نرنجن ورتدا رویا سب ٹھائی گر پورے تے پائیے ہردے دے دکھائی نانک نظری کرم ہوئے گر ملیے پائی سلوک محلہ پہلا کل ہوئی کتے بھوئی کھاج ہوا مردار کوڑ بول بول پہنک

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سگداتا صدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایا سیگار بہو پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سپید دلیچ

سر ماری پاپ کار منور سب لدے بہ پاری مارگ بگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام اداری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سیوے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹھ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندر نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجہ تے پیخاری، کھال مورگ تے پندگ کربو، پند تے مگدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری۔

اے بہو بہو بدھ میرے سادھو وسگت کریا جیوں جل تنت پسارو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جیوں سابن کاپر کریا مستک لاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تریا سب دالد دوکھ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا۔

جانا ہے جن نانک سرن پریجے توں جل ند مین ہم تیرے کر کرپا سنگ رکھیجے کلیان محلہ چوتھا رام رام رام پوج کریجے من تن ارپ ترو سب آگے رس گرمت گیان درڑیجے رکھاو برہم نام گن ساگ تروب نیت چن چن پوج کریجے آتم دیو دیو ہوئے آتم رس لاگے پوج کریجے بویک بدھ سب جگ میں نرمل بچر بچر رس پیجے گر پرساد پدارت پایا سدگر کو ایو من دیجے نرمول قد ہیرو نیکو ہیرے ہیر بدھیجے من موتی سال ہے گر سب دی جت ہیرا پرکھ لئیجے سنگت سنت سنگ لگ اوچے جو پیپ پلاس کھائے لیجے سب نرمے پرانی اوتم ہووے رام نامے باس بسیجے نرمل نرمل کرم بھو کینے نت ساکھا ہری جڑیجے ترم فل پھل گر گیان درڑایا بے کار باجگ دیجے ایک جوت ایک کو من وسیا سب برہم دھڑ

نستا دے شوڑ پر دیسے تایا پنج چنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتا من تے چوکا بنتا شوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھے آری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کرے نہ پائی پرمگتے۔

تو در کیسے شوڈیے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں تیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سوتے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مرو کسنگ کی کیلے نگٹ جو بیر، او چولے او چیریے ساک

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پرے کٹمب کے کانٹھے رہے گیو رام آئے پڑے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا

نہ آیا پنجے وقت مسیت اٹھ فریدا اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹ جلائیے بالن سندے تھائے فریدا کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے فریدا من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے اگے مول نہ آوسی دوج کسندی پاہے محلہ پنجواں فریدا خالق خلق مہیں خلق